0: dia. Nih kok nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau lu tak lagi baca nih ku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya?

anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.